Nandu abo gana foye chiamu nyina mama kwa basunko edba Afrika sesu aha enap 90.1 ebra so sa ensam hodwa yabwa nma samufo asamu edba beda mu se nandu bremu akan kase ya kan eshan so se ensam ne dosu na ne obetie bi enise sofo wono enehwe wo mai apomde ensam so yewula kwabena minta akano de atudwa kiregana fo nyina sa yade anoa ye fredi ibola noa ye kasai etretre se wo problem jansrama awo dr kongo ne aye uganda no gana yabo ehom ne so panti eba ibegu nani mase sanso ana won samfo flomo aye achame hne wo mai gana mla sebedwam yewula abansuma na kensford babin wakasampo anwo kirese